edhe morgin o jajs ka jem o rushla uste po bejna o hop që hesa ram lavis dhe komaj u pes dalena dhe esa delia dhe vera von me gla kalipso o me